나오가 떼트냐서 엑소파가 깐 나온 건 젤루난 나좀 주한지 에서포 포스텍 페이스북 독란지서 강난 블랜저 스카치 나스 콜마 코나게 인다바서바 독란지 수고치 수고 앞랜다바 독란지 수고치 수고 앞랄루자바 어셀룰라임 사가수에 공인더버는 7.6 FM The Sound of Choice of KTN Capital 꺼낸 거마 makhigiza sabondli sike lapho ke le trend afuna singene kala kanje njengoba benza abantu suka lapho esifazane yo TikTok they doing videos under the sound lengoma edlala yona ethi abondli babuye ngane yamakondli faka isithombe sababuye ngane ayifake yena ngaphansi ekhuluma esho ukuthi akondli insizwa nje ijongo azokuthi awondli ngibheke ukuthi awukho ni kulema kulezi zithombe lezi ubheke lama video uthi awutrendini lihambe uyosearch uthi abondli uzovela ubheke ukuthi alikho ni lela khanjana lakhe liqijile lincegela lapha isigameza sakho engangesagile ubheke ukuthi asikho ni lapha kuthiwa awondli usisike lo anti wengane send a message esendela uma wengane esho ukuthi cha ayikho ayikho right leshande zoyenzayo Eso senza nathi singanye sibuye ngendlela ngokuthi impahla ebizayo singankinga ke nalokho ngokuthi ingane impahla ebizayo futhi nabandla sinemali siyayihluphekela Chuba yakhula ningizwe eAfrika bakhula eMsothra bakhulu ba six colors Ready in that sabus yeah 24 minutes to 2 at 7 August 2026 my boy King Chabonaiza Sunny Radio Baby